doba mi xaar ak mal faal am xaar ma dindum rek ima sambo rek man dama jaare ci ncor